0: cik alon-alon cokor dewa mah baos iki penting
1: berage tadi tamu cegak cegik karuan tuan rumah dab-dab mah baos
2: nente paman daja bangrang
0: alon-alon apun keras-keras iki nak kandron mah baosan iki yang saget juang sing ada berita alon-alon gumun
2: Niro dipuri, nung. No.

FM 106,4 MHz Kanton Mesikian Rekalan Rai Kiring Pro 4 RRI Denpasar. Putri kanton nyarengin nggih. Nyantos puput mulih jebos niki galah putri ring galah jam 7. Sade mangkat Rekalan Rai iring titiang malih niki ring program Lingsir Sanjeng nggih. Wusan wau niki senarang sami rage nguncarang pujatri sandia nggih talar kawentenan azan maghrib nika nggih untuk wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Sade mangkat Rekalan Rai ngiring niki mausang indi adat istiadat sane wenten ring Bali. Aing nggih Rekalan Rai ring rahine sane secara sane pacang rauh niki nggih tepatnya niki ring pinanggal 23 Mei niki iraga umat Hindu Sedharma pacang niki merayakan hari tumpek bubuh utawi tumpek wariga kenten nggih niki menandakan sampun nampak niki ring rahine suci galungan nggih ring rahine sane secara pun niki pacang niki sendarang sami iraga umat Hindu Sedharma kenten nggih niki pacang ngerauhin tradisi tumpak bubuh utawi tumpak wariga kenten nggih. Tumpak wariga puniki Rekalan Rai wonten jahari raya umat Hindu ring Bali. Sane niki tujuannya untuk memuja dewa Sangkara niki antuk dewa kesuburan lan pelindung tumbuh-tumbuhan kenten nggih. Satukan punika tradisi sane rauhnya niki setiap 210 hari sekali kenten nggih. Niki pusatnya ne perwujudan rasa syukur lan wujud kasih sayang yang niki majang ring alam. Inggih, kadi wastanya niki nggih tumpak bubuh kenten nggih pastikan niki ring rahine tumpak wariga puniki. Umat Hindu Sedharma niki biasanya ne ngaturang Banten kenten nggih sane niki medaging bubuh utawi bubuh sumsum niki biasanya ne sane terkenal nggih. Taler kawentenan sarana-sarana senelianan sekali canang lan bebantenan sane mengikuti desa Kalopatra pastikan nggih. Tapi niki sane paling ciri khas kenten nggih santukan ke bawah tumpak bubuh. Niki bantennya ini mendaging rarapan bubuh kenten nggih. Wenten niki sane menggunakan momen puniki anggen ngarianin bubuh ring jero utawi griya soang-soang kenten nggih dadasnya ini ngarianin pedidi utawi niki santukan sampun sami uning ring galah puniki akeh taler sane maadolan nggih maadolan bubur sumsum ring rahinane punika kenten nggih. Dadasnya ini wenten niki semeton sane ten boleh kenten ngarianin ring jero utawi griya kenten nggih dados numbas niki nggih ring pasar ke pasti ke sampun disediakan nggih niki Rekalan Rai ring rahine tumpak wariga puniki kenten nggih tujuannya niki menghaturkan sesaji utawi Banten kenten nggih sane mendaging bubur punika niki biasanya ne kaaturan ring kebun utawi tegalan nggih sane mendaging ente-entean utawi pohon-pohonan kenten nggih niki wenten tradisi taler sane unik nika mengusap utawi memukul dengan batu kenten nggih pohon sane terutamanya niki pohon-pohon sane berbuah biasanya ne nggih nika tradisinya ne untuk mengingatkan kenten ben selai lembeng galungan kenten nggih buah pangged kenten biasanya nih niki ciri khasnya nggih. Dadasnya nih wenten memang banten-banten yang dihaturkan di pohon-pohon besar terutama pohon-pohon sane berbuah kenten nggih. Aing nggih santukan ring rahine puniki niki tujuannya nih untuk memuja memang dewa tumbuh-tumbuhan kenten nggih ran dewa kesuburan niki dipercaya untuk dilarang keras kenten nggih ring rahine puniki memetik menebang lan memanen hasil tumbuhan utawi pepohonan kenten nggih Rekalan Rai niki pinake makna kenten nggih mangda ring hari punika pohon-pohon tanaman sareng sami niki beristirahat kenten nggih sebagai bentuk niki rasa syukur kita nggih sampun diberikan niki hasil panen kenten nggih wenten sane meduwe punyan poh niki pohnya nenget kenten nggih lan buah-buahan sane lianan nah sampun nang dumun dipanen ring hari punika nggih kang yang mungkin benjangan dipanen atau mungkin ring rahina sane lianan nggih kenten dipercayanya nggih selain punika Rekalan Rai niki umat Hindu Sedharma taler ngelaksanayang persembahyangan ring pura merajan lan genah-genah suci keluarga kenten nggih pastika anggen memohon keselamatan lan kelestarian alam semesta puniki.

Mangkin perikalan ing paru diwaduni tanpa larapan keluru goleh paru raksasa nih.

Waduan sang jayo nilo ludrake pas liaban ebek jel-jel rauh ring suarkan.

Lawo asapu niku makasami pada parum ngarinci kang wiweko asapu napi pidabda.

quoi qui tiens que d'adi. Demikianlah adanya Tuhan atau Brahman dalam setiap makhluk ciptaannya. Rengang ambeki